0: Ooh. It's music of Radio Helix.
1: Let's go, Jim. Не обичаш ја, дешират на њу вент.